0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Jan.
2: Det Einar Gelius?
1: Det.
2: Det presten Gelius, ikke sant?
1: Det.
2: Ja, du, jeg ringer deg rett og slett, for jeg har et lite spørsmål, for jeg har, for å si det rett ut, tuklet med Guds skapeverk, og så har vi pådatt oss tvillinger med prøverøy nå.
1: Ja.
2: Så det, vi har litt utfordring med lokale presten her I Horten.
1: Hvorfor det?
2: Jeg har opplevd litt sånn motvilje I forhold til det at han vet at det prøverøysresultat, og så det litt på navnevalgene, og da var det, det slo meg, at, for du jo prest I Lom nå.
1: Ja.
2: Og der har vi hytte. Og så tenkte vi, kan vi bare kanskje ta dåpen der?
1: På hytta, mener du?
2: Nei, jeg mener stavkirken I Lom, for eksempel. Da.
1: Ja, ja. Det må vi klare å få til, vet du.
2: Ja. Ja. Kona mi fra Brasil, og så hun vil gjerne at vår ene sønn heter Jesus, og så lurer jeg på om det noe utfordring I Norge.
1: Det må du jo snakke med... folkregister
2: om. Ja, der det ikke noe problem, men vi støter jo på motvilje hos prester og sånt da.
1: Gjør du det?
2: Ja. Ja. Du vil
1: ikke
2: ha
1: det noe problem.
2: Du har ikke noe betenkeligheter med det?
1: Nei, hvorfor skulle jeg det?
2: Nei, ikke sant. Og så det sånn at fetteren min, han forfatter og heter Tom Egeland, og så vi tenkte det kunne vært hyggelig å oppkalt andre sønnen etter en av bøkene hans.
1: Etter en av bøkene hans?
2: Ja, den heter Lucifer.
1: Jaha. Du må ikke velge navn, vet du, som kan være til belastning for barna dine.
2: Men det, han har valgt det navnet på den boka, det har ikke vært til belastning for ham, altså.
1: Nei, nei, men du må tenke på barna dine, du.
2: Men jeg tenker på den sangen, Sankta Lucifer og alt, det jo ikke noe belastning, ikke det bare trivelig?
1: Du må snakke med folkeregister og høre om de kan godta et sånt navn.
2: Ok.

0: Ja, du må nesten det. Ja. Ja, men det er bra.
1: Hvordan har du som prest i Lomma, Einar?
0: Jeg trives utrolig godt.
2: Og det er jo så flott der, herregud.
0: Fantastisk.
2: Hvis jeg er lov å si sånn til deg da.
0: Ja, ja, men det er det. Det er jo hele Jotunheimen, Glittertind og Kalletingen, alt ligger jo innenfor Lom, så det er klart det er et sånt spektakulær natur, altså. Det er det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Freddy.
2: Hallo, Mini. Hvordan går det?
1: Det går kjempefint.
2: Har du snakket med Vegard og Eistein og sånn, eller?
1: Om?
2: Om disse rettighetsgreiene. Han brukte jo TV2 bare 1,6 eller 8 milliarder på Premier League. Og så snakket jeg med Vegard og de i sted, og de bare, vi har ikke råd til å ha tippeligaen mer.
1: Ok.
2: Så at vi ikke, egentlig så har vi bare ut år igjen da.
1: Nei, jeg har ikke hørt noe om noe sånt i det hele tatt.
2: Han kom med sånn alternativ konsept da.
1: Ok.
2: Du og jeg da, og Jesper og Ole Martin, skulle så reise rundt i landet og plukke ut fra altså, veldig unge, han nevnte spedbarn, jeg tror kanskje det for tidlig, ja. Men og plukke ut hva vi trodde ville bli neste gode fotballspilleren. Og,
1: nei.
2: Så han brukte til og med ordet oppdrett av fotballspillere.
1: Altså, skal det her liksom være en TV, altså lage som en TV-serie, liksom?
2: Ja, men må jeg ha jobb, så jeg sa jo liksom, i utgangspunktet så bare, jeg ble så forfjamsa der, så jeg sa liksom, ja, kjempegod idé, så jeg har egentlig sagt ja, det jeg tenkte meg at dere andre også ville være jævlig interessert i det, da, men...
1: Ja, det er jo som du sier, jobb må vi jo ha, men jeg må jo si at jeg synes jo det her høres helt spinnvilt ut. Jeg skjønner ikke hva de tenker på. Først, hvor skal vi finne en treåring? Skal vi ferdig i barnehagen og se hvordan man leker i kassa, eller?
2: Ja, altså, det han sa helt ned på den minste avdelingen i barnehagen, og se liksom hvem som leker med fotball, og så da, hvis de gjør det, en slags sånn barne-TV skal det bli. Ja. Så i barne-TV-tiden, altså klokka 6 på ettermiddagen, skal liksom programmet gå, da?
1: Skal liksom gå og plukke ut de her ungene, altså foreldrene, godkjenner, så ha dem med oss ut på feltet og se hva de gjør med ball. Altså.
2: Han sa til meg da, at siden du hadde mest erfaring, så skulle du måtte være hovedperson, og så skulle vi være dine hjelpere, på en måte. Men siden han sa dette til meg, så regner jeg med han har snakket med deg.
1: Nei, jeg synes det er akkurat det, sånn som du forteller nå, synes jeg det høres jo helt bakmål ut. Det høres jo helt sykt ut. Det er jo bare idiotisk i seg selv. Og begynne å plukke ut...
2: Nei, det er ikke... Men det er idiotisk. Jeg synes jo det... Altså, det hadde vært gøy også, da.
1: Ikke plutselig en 3-4-åring. Du kan ikke... En 3-4-åring, det går ikke.
2: Ja, men vi har alltid snakket om at i norsk fotball så må vi starte tidligere. Det er det de skal gå liksom...
1: Du, vet du hva jeg kommer på nå? Du en idiot. For at du er med på det jævla programmet til han her i P4. Det er så langt. Fy faen, det er noe jeg aldri blir lura på. Kamera og greier.
3: Du gikk litt fem på nå, Mini.
1: Når jeg nå bare begynner å bli litt negativ, og du plutselig. Jo, men jeg tror, så tenker jeg.
3: Det var dumt du ikke fikk spurt deg om hvor mye han var villig til å gå ned.
2: Ja, jeg var på vei til å spørre deg hvor mye. Altså, vi har blitt forespeilet at dette her var ikke et lønnsomt prosjekt som utgangspunktet, så vi måtte ned ganske betraktelig lønn nå, det tenkte jeg å si.
1: Jeg var på vei til å si den eneste gode ideen du har sagt nå, at jeg skal være leder.

0: En oppgave til, før du som hører på oss kan få prøve deg. Jeg er sønnen til din mors bror. Hvem er jeg da?
1: Fetter.
2: Opp! Ja,
0: ah, det er helt riktig. Eirin, altså.
2: Ja, det er kjapt, altså. Det, men det er jo overraskende godt av deg.
1: Ja, faktisk. Jeg hadde forberedt meg på å tape i dag.
0: Hun er veldig god på dette, men det er, hun har ikke sjanse til å vinne. Det har du. Du kan vinne en pose Twist, nemlig. Passende nok, for det er typisk på slektstreff. Ja. Det er en pose der med litt godteri til alle.
2: Ja. Da må man begrense seg, fordi man må pakke det opp først.
0: Mm. Og der lurer vi på, følg med nå. Jeg er moren til han som er faren din. Jeg er moren til han som er faren din. Hvem er jeg da til deg? Hvis du vet det, 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og kan det bli premie med en twist.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og showet her jo preget av en kar, nemlig...
2: For selv om du kona mi, så
1: Øystein
2: Sunde. Min beste mor, og da jeg min egen beste far.
1: Tenk på det, det faktisk mulig.
2: Ja, ja. Jeg min egen beste far.
1: Alt mulig i dag med mine, dine,
3: men
1: våre, unge koner.
3: Men alt ikke lovlig, Gudslov.
1: Nei, det sant.
4: Nei.
1: Ok.
4: Men det ikke ulovlig å være egen bestefar.
1: Nei, jeg tror faktisk dette teknisk sett var mulig, men ja. Vi altså i gang med dagens fredagslek.
0: Tremenningen til broren til min tante, det din nivå? Nei?
1: Hvordan var det igjen? Vi hadde akkurat en lytteroppgave her. Jeg moren til han som faren din. Ja. Hvem jeg da til deg?
3: Jeg type farmor, ja.
4: Jeg tipper oldemor, jeg måtte snu
1: oldemor
4: på det.
1: Oldemor riktig, Øystein. Bra! Det var det mange andre som kunne også. Pia for eksempel i Saltnes, like ved vakre Onsø golfbane. Vinner Twist-posen.
4: Heldig gris!
1: Kjent fra utallige familieselskaper.
3: Kan enda ha vært en liten mus opp i den når du får den posen, Pia. Ikke bry deg om det.
4: To mus.
3: To mus.
1: Nå har Øystein vitt å like alle.
4: Faktisk, ja, til og med kokos. Ja, ja.
1: Jeg har noen oppgaver til dere her nå, i farta.
4: Gøy!
1: Jeg datteren til din bestefar og søsteren til din far. Hvem jeg da til deg?
4: Tante.
1: Det tante Bjørn, det helt riktig.
3: Nå
4: er det kjøp.
3: Har du lest opp nå?
1: Øystein har utlignet.
4: Jeg har lest meg på slektstre.
1: Veldig bra. 2-2. Jeg datteren til din mors lillebror.
3: Kusine.
1: Kusine, imponerende.
4: Du er god på kusinefetter, altså.
1: Ja, veldig, veldig bra. Du har et uttal av dem, så...
3: Jeg har det.
1: Ja, ja.
3: Men jeg har ikke nussa på noen av dem, det vil jeg bare si. For det er ikke lov.
4: Okay. Det er ikke lov.
3: Det er ikke lov, altså.
4: Det har du sjekket.
1: 3-2 til Eirin. Du barnet til barnebarnet til min oldefars bror.
4: Nei, nå!
3: Jo.
1: Hva vi da?
4: Tremenning.
3: Mm. Nei, du bare sa noe.
4: Jeg har skjøyt fra.
3: Barnet? Til barnebarnet. Til, da du oldebarnet.
1: Til oldefars bror.
3: Ja, da du for oldefars barnebarn.
4: Grann-grann-onkel.
1: Ja, du var inne på noe, du må bare telle videre.
4: Grann-grann-grann-onkel?
1: Nei.
3: Fjærmenning.
1: Ja, fjærmenning. Eller firmenning, som vi sier på Østlandet. Det helt korrekt.
4: Fjærmenning.
1: Okay. Ja. Da Eirin i klar ledelse. Vi tar en til her. Jeg sønnen til kusinen til din mor. Hvem jeg da?
3: Tremenning.
1: Det det tremenning.
3: Ja. Da.
1: Hun så god på det.
4: Her har du talent, norske talenter, faktisk. Neste høst. Vente på deg.
3: Gutter,
1: da. Oi, da blir det favorittbiten din før vi sender den av gårde.
4: Ja.
3: Banan.

0: for en duo.
1: Det er mandag. Men er det mandag morgen blues, eller er det tango på en mandag morgen? Det er spørsmålet.
0: Ja. Er du litt nedfor, eller er du helt Petter Stordalen? Det er det vi alltid lurer på. Og hvorfor det? Det er jo viktigste grunnen. Hvordan har helgen vært?
1: 1904 start meldingen med frokost, og fortell oss et terningkast på livet hvis du skulle gitt en terning der fra 1 til 6 og si hvor ligger du på skalaen akkurat nå ut fra hvordan helgen har vært og hva du eventuelt har å se frem til denne uken.
0: Jeg har hatt mange gode helger nå, Bjørn, og det er jeg glad for. Altså, jeg håper liksom at det liksom, ja, jeg kan lande på en god terning etterpå.
1: En god stim.
0: Jeg triller den langt ut der, men det vil jeg bare si, vi har veldig mange optimistiske lyttere. Så vi har mange sekser terningslyttere, men alle øyne på terningen er lov, min venn. Yep. Jeg lover å dra den helt nå, bare fortell hvorfor. Her kan du få det ut, god frokost 1904.

0: ingenting som å møte mandagen med knyttede never. Ikke fordi man sint, men av glede.
1: Oh.
0: Av boyband-glede og modulering.
1: Ja.
0: Og Westlife.
2: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Og ikke noe som å kødde litt med folk med Tesla. Du vet, Bjørn, jeg har fått en radioklage, sånn ordentlig sånn skriftlig på mail I min tid. Det var når jeg tulla om Tesla. Det var I min forrige radiokanal.
0: Godt å høre.
1: Hvor lenge det sannsynlig at en som har bestilt Tesla villig til å vente på bilen sin, tro? Marius, sjekker ut.
3: Hvor det Tange?
0: Tor Inge, det Georg fra Tesla Norge.
3: Ja, god dag.
0: Nei, du har, skal vi si, en dårlig og en god nyhet for å si det sånn.
3: Ja vel.
0: Du har jo bestilt en svart Tesla 3.
3: Ja.
0: Der det en forsinkelse.
3: Ja.
0: Dessverre.
3: Det vil si.
0: For høyprioritetskunder, februar det tidligste vi får til.
3: Ja.
0: Ja så,
3: men,
0: men den listen står ikke du på, altså.
3: Nei.
0: Dessverre.
3: Ja, så februar, det ikke aktuelt, nei.
0: Beklageligvis. Sånn som det ser ut nå, juni til neste år.
3: Ja.
0: Hvis alt klaffer.
3: Ok.
0: Og det kan bli ytterligere forsinkelser, så sånn bare det.
3: Ja.
0: Et halvår, det blir fort et halvår til, og så videre.
3: Ja, nei, men det jo ikke så mye jeg kan gjøre med det.
0: Nei, det jo ikke så mye vi får gjort heller. Så,
3: nei.
0: Og jeg ser I bestillingen her altså best case, ser jeg det står her juni neste år realistic case, december most likely case, march året etter der igjen altså
3: ja, 2024
0: faktisk
3: okay.
0: Så sånn det, vi et lite land og står liksom litt ned på lista der så, og vi men den gode nyheten da jo hvis vi passerer halvannet år I ventetid der, så kompenserer vi det ved at vi har jo da, har du sett de der fine Tesla el-sparkesyklene?
3: Nei.
0: Nei, dere får låne to sånne inntil bilen kommer da.
3: Tesla el-sparkesykler?
0: Ja, med logoen og det hele, så det jo et bra plaster på såret da.
3: Ja. Nei, men da får han bare vente da.
0: Ja, og en ryggsekk med logoen kan dere også få låne.
3: Ja.
0: Du ble så stille, det...
3: ja.
0: Det et vilkår som kan gjøre at du får den bilen litt før.
3: Og det?
0: Ja, det at radioen permanent står på P4.
3: ja, det må være noe tull.
0: Hvem Camilla?
3: Ja, det datteren min, det.
0: Åja, du tror ikke hun ville finne på å sende melding om at far går og venter desperat på Teslaen sitt?
3: Ja, det kan jeg godt tenke at hun ville gjort.
0: Ja.
3: Ja, nå skal hun få igjen.
0: Jeg synes du tok dette veldig med fatning.
3: Ja.
0: Lykke til med bilen. Hei,
3: god dag videre. Takk for det.
0: Ha da.
3: Ha det, ja.
0: Hei.
2: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Vi er i gang med ukens første bursdagsfeiring, og du kan vinne et par store pizzaer om du finner ut hvilken kjent nordmann som fyller 53 år i dag. Vi skal frem til en kar fra Vestland. Jeg vil heim til Stryn, komme meg vekk fra byen. Som har bodd og jobbet mye i utlandet, spesielt mye i London. Spilt 76 landskamper, mange av de under Drillo.
1: Jeg får spørt meg hvem er den beste spilleren du har hatt på landslaget, så jeg heller vel litt i retning av sånn på sitt beste, så vil jeg nesten påstå at det er...
0: Ikke nå. Storebroren hans har jobbet lenge i Strømsgodset.
2: Det er store forventninger i Drammen, en forventet seier.
0: Og da de vokste opp var det bare en ting som gjaldt.
3: Kommer vi fra den fotballgale familien da, som jeg fikk det vel inn helt ifra jeg var født, at fotball var tingen liksom.
0: Og det er klart det gikk med noen vaser og lamper der hjemme i Stryn.
3: Jeg har ikke fått alt for mye kjeft, selv om jeg har knust noen planter og lamper hjemme.
0: Bra han ikke har fått så mye kjeft da. Men hvem er dette? Du er med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904. Og så starter meldingen med P.

0: Da har vi telt ned til deg, Mikael.
1: Nei, men så koselig.
0: Ja, da er vi på null. Ja. Ground zero.
1: Ja, den kan tolkes på mange måter.
0: Ja, det sant. Men, det var ment i beste mening.
1: Ja, jeg vet det. Ja. Du, jeg jo, jeg har jo innimellom, så går jeg jo på en musikkfestival og koser meg veldig, og synes det veldig koselig. Mm-hmm. Og så tenker jeg, det burde jeg drive med mer, og glemmer det bort. For neste gang jeg går på musikkfestival, så en god stund etterpå.
0: Ja.
1: Du er vel kanskje ikke den jeg kjenner som løper mest?
0: Jeg har vært på en.
1: Ja, du har det.
0: Ja, når jeg tenker på om jeg har vært på en musikkfestival. Det var over Oslo.
1: Ja,
0: og det var for å se A-ha. Ja, det var for å se A-ha, men Morten Harket sleit fortsatt med ettervirkningene av koronaen.
1: Ja.
0: Og hadde den hadde ikke stemme.
1: Nei.
0: Så vi sang selv.
1: Ja.
0: Det jo noe gøy over det
1: også. Jeg har også sett A-ha da på en annen festival, og da også sang vi mye selv. Og det var kjempegøy.
0: Ja, det var
1: ja, det var det. Jeg så Hellbillies på Sommerbris i Kristiansand.
0: Hellbillies er gøy.
1: Altså, finaste veit og krasa Farmsteinbu. Ja, jeg er nødt til å bli glad av det.
0: Ja.
1: Jeg koster meg fælt. Og så tenker jeg, fader, vi er jo, vi må jo være det landet i verden med høyest festivaltetthet hver menneske som bor her. Det altså så, det jo mer enn en festival mange. Hver dag i juni, juli og august, og enda flere enn det også gjennom året. Og det alt mulig rart.
0: Mm.
1: Det er alt fra du kan dreie din egen bolle på en eller annen keramikkfestival til Maiden på Tons of Rock. Du kan gjøre alt.
0: Ja.
1: Og det jeg lurer på da i dag er, skal du på festival i sommer?
0: Mm.
1: Det jo noe å glede seg til. Da vil vi gjerne høre fra deg til 1904. Start meldingen med P4. Ja. Gjerne noen som...
0: skal på den dreie bollefestivalen.
1: Eventuelt en hvor du må ha på cowboyhatt. Det også ganske glad.
0: P4 til 1904.

0: over halv tre med Mike Oldfield og Maggie Reilly. Jeg har jo vært på musikkfestival i helgen.
1: Ja!
0: Ja, sommerbris i Kristiansand. Jeg vet egentlig at du visste det.
1: Ja.
0: For du har jo da lurt på en ting.
1: Jeg er veldig, veldig spent nå, for dette har jeg faktisk tenkt på gjennom helgen.
0: Vet du hva? Det tror jeg du har. Og du har egentlig ikke tenkt koseren seg.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, det har du ikke.
1: Hvor mye lider den har jeg tenkt?
0: Ja, fordi jeg har jo da en kone som digger skuter i den grad at hadde hun visst at han spilte i Kristiansand den lørdagen vi gifte oss for noen år siden, så er det mulig bryllup hadde blitt utsatt. På linje med Erling Braut Haaland, jeg ikke så glad i skuter.
1: Nei, hvem, og kan du skjønne hvorfor?
0: Klarte jeg å unngå å se skuter?
1: Det.
0: Du må vente litt til.
1: Nei,
0: så skal du få svaret.

0: Avicii, Wake Me Up. Og jeg fikk meg jo akkurat en liten wake-up call, for jeg tenkte, ja, onsdag, da gleder jeg meg, da skal jeg sitte oppe sent. Og, ja, men altså, kampen går jo etter midnatt, så det er jo onsdag, så det er jo morgen.
1: Ja, ja, det er sant,
0: ja. Så jeg som hadde planlagt noen power naps, og det er kanskje litt tidlig.
1: Det er det tidlig, da.
0: Ja, et helt døgn før, ja. Jeg får spare det til i morgen. Men sjekke stemningen i USA, det må vi, det skal vi etter fire.

Det P4 og Pramfin start på uka. Bak meg så hører du det jeg tipper Sveriges største pop-eksport rett bak APA. Roxette solgte millioner av plater globalt. Per Gessle, Marie Fredriksson, det var et

Men hvis jeg om det, så ønsker jeg deg en strålende mandag videre. Jeg heter Kristian, tilbake I morgenkveld. Da skal vi lade opp til Irak-kampen. Nå Elisabeth Karø som tar over her og blir med deg ute med masse god musikk. Så heng på. Dette Synnevo.

0: Elisabeth Karev.
1: Håper du har en fin start på uka. Jeg har jo feiret bursdagen min I helgen. Du bursdagsentusiast? Jeg vil jo si at jeg egentlig ikke det, men hvis folk først drar I gang en fest, så sier jeg jo ikke nei til det, ikke sant? Og denne helgen her hadde jeg fri, mannen min var hjemme med barna, og jeg visste at nå kan jeg egentlig gjøre akkurat som jeg vil. Og da ble festen lang, altså. Jeg og veninner holdt det gående nesten til morgenkvisten. Og det er heldigvis ikke jeg holder på sånn lenger. Jeg husker hvorfor I hele går, kan jeg si, kjære vene, så sliten jeg var. Men nå jeg her, og jeg har faktisk hatt en veldig bra start på uka I dag. Tro det eller ei, de fleste vil kanskje ikke gå ut av en partyhelg og starte uka på IKEA, men det gjorde jeg jo ikke nok med det. Jeg har vært på to varehus I dag, så det har vært masse kjøring, masse tunge esker jeg har bært. Så jeg har fått inn min type trening, det setter jeg faktisk pris på. Det liksom den treningen jeg får, det sånn farting og styring. Jeg tror jeg holdt på I 3,5 timer før jeg var tilbake igjen, så det var bare barnehagelevering og så av gårde. Men nå jeg veldig fornøyd. Jeg har masse møbler som skal skrus, og det får jeg ta mellom slaga fremover. Akkurat nå skal du og jeg kose oss sammen her på P4 etter kvelden. Fortsetter snart med Rihanna og en faith.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, hei.
2: Hei, Ingvar, det Jeanette.
1: Hei.
2: Hei, så koselig bakgrunnslyder du har.
1: Ja, hele gjengen hei med deg.
2: Altså, hyggelig da. Du, jeg ringer deg, fordi, og dette gruer jeg meg litt til, fordi at jeg har tatt munnen litt grann full. Fordi at jeg fikk en telefon fra Oslo Studentforening.
1: Ja.
2: Som skulle ha et kjempespennende seminar om forebyggende helsearbeid for studenter.
1: Ja.
2: Og så spurte de om jeg ville komme og prate for dem da. Og så begynte de å snakke om deg. Og så før jeg visste ordet av det, så hadde jeg egentlig takket ja på vegne av deg også.
1: Ja.
2: Og det er jo litt fælt.
1: Ja, nei, nei, nei, det vet du hva, så lenge det går, så det jo rett og slett bare kjempehyggelig. Når det da?
2: Du, det lørdag 5. mars.
1: Ja, men det går fint.
2: Det bare, og det ikke sånn kjempelenge, det sånn fem timers sak, kanskje?
1: Ja.
2: På dyna fyr.
1: Det hvor det er?
2: Det på den lille øya, på det fyret utenfor Bygdøy.
1: Ja, ja, ja, det, ja, ja, ja, stemmer, stemmer, ja.
2: Og så ble de litt kreative, da.
1: Ja.
2: Så de lurte på om vi kanskje kunne svømme ut.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Ja, skal vi gjøre det, eller?
2: Ja, eller bare du. Men at kanskje jeg går opp, og så tar du en ekstra runde rundt øya.
1: I helvete, 5. mars.
2: Jeg sa ja, jeg, egentlig, ja. Til det.
1: Nei, nei, Gud hjelpe meg. Min erfaring med isbading er opp og ned.
2: Det synes du ikke var så kult, kanskje?
1: Nei, men, altså, du kan si, jeg synes jo det kjempekult, men jeg rett og slett ikke sikker på at det er at jeg klarer å få mot nok til det.
2: For jeg lovet egentlig at du kanskje kunne ta to runder rundt den øya, og så ta bilder.
1: Nei, da er ikke noe for meg.
2: De har jo ikke så himmelig god råd heller. De lurte på om vi kunne gjøre det gratis.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Det var en liten feilkobling der, så bare kom jeg på at liksom, sånn er jo ikke jeg. Dette fikser jeg.
2: Dette fikser du?
1: Ja.
2: Er det sant?
1: Ja, ja, ja. Det er selvsagt helt greit.
2: Men Yngvar, jeg må si at jeg synes du var litt lett lurt.
1: Ja, jeg skjønner det. Men ikke så.
2: For nå har du akkurat gått fem på. Med P4.
3: Det noe flere som hører deg nå, Yngvar. Hun holder deg på limpinnen en stund her.
1: Jeg tror jeg skal si det sånn at jeg egner meg mye bedre i denne enden enn i andre.
3: Ja, du har jo prøvd deg på dette du også.
1: Jeg var ikke i nærheten av klare å lure noe.
3: Jeanette her sier at du har veldig vanskelig for å si nei.
1: Jeg kan vel konkludere dit, ja.
3: Ja, jeg tror jeg kan det.
1: Toppa, bra jobba.
2: Takk. Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Siran?
1: Ja?
2: Tommy Nyvold her fra Evo Treningssenter.
1: Jep.
2: Jeg sitter og går gjennom noen videoopptak her fra parkeringsplassen vår.
1: Mhm.
2: Det ganske mye du har stått på kundeparkeringen vår.
1: Ja, det stemmer.
2: Og det ikke mye jeg ser av deg gå inn den døra.
1: Nei.
2: Nei.
1: Ikke.
2: Hva har du å si til ditt forsvar?
1: Ikke så mye, egentlig. Jeg har aldri liksom parkert der når jeg har sett liksom at det veldig fullt.
2: Du har sett skiltene?
1: Ja.
2: Hvordan synes du vi skal gjøre opp for dette?
1: Vel, jeg har jo gjort noe jeg ikke skal, så jeg blir vel bot, eller hva mener du?
2: Det jeg har gjort da, at jeg har tegnet deg opp på et forpliktende medlemskap hos oss for de nærmeste tre årene.
1: Ok. Ja, hvor lenge...
2: Ja, du sier ja, og da krysser jeg jo av på det.
1: Blir det da tre år?
2: Ja.
1: Hvor mye koster det?
2: Det 495 kroner per måned.
1: Ja, det eneste... Fordi jeg har allerede treningssenter jeg trener på.
2: Det spiller jo ikke så stor rolle. Nå bekreftet jo du ved å si ja, og nå har jeg registrert deg her.
1: Jeg sa jo ikke akkurat ja.
2: Du sa ja. Det hørte vi begge to.
1: Ja, men jeg sa ikke ja til...
2: Du sa ja. Du kan jo ikke bare komme og parkere her, og...
1: Nei, det kan jeg ikke.
2: Nei, ikke sant.
1: Men...
2: Du har nå akseptert et bindende medlemskap til 598 kroner i måneden over tre år.
1: Men jeg får liksom hver måned til å betale for meg.
2: De 698 hver måned, så du betaler en gang i måneden, ja.
1: Ja, nå går det opp i pris for hver gang du sier det.
2: Ja, det fordi du gjør deg vanskelig.
1: Jeg gjør det ikke vanskelig, jeg spør bare.
2: Ikke sant? Og vi kunne bare vært enige og sagt, ok, 798 kroner i måneden, ferdig med det, tre år.
1: Så nå går det jo opp i pris hele tiden.
2: Er det rart? Jeg må bruke masse tid på deg som har stått og tyvlånt parkeringsplassen vår.
1: Ja, jeg sa jo meg enig i starten når du sa...
2: Ja, og så begynte du å kverulere etterpå.
1: Jeg stilte enkle spørsmål om hvor lang tid...
2: Er det du eller jeg som snakker nå?
1: Det er du.
2: Ja, så vi setter den prisen til 898 kroner per måned.
1: Blir jeg... Er det et prank call, eller hva er greia egentlig?
2: Prank call, hva er det for noe? Nå har vi sittet her og pratet sammen i flere minutter.
1: Ja, det du som fortsetter å prate og komme med nye krav og nye greier hele tiden.
2: Og du stiller en masse spørsmål. Og lager vanskeligheter og parkerer foran her, og ikke spesielt pen var den bilen heller.
1: Ja, ok.
2: Ja, så vil du snakke mer om dette her, eller?
1: Hva slår om hva?
2: Ja, så vi kan snakke mer om dette her i fem på P4. Hvor du har gått i bare. Takket være din gode venn, Markus.
1: Å, oh, wow. Men dette var morsomt.
2: Ble du litt svett?
1: Ja.
2: Siran, hvor har du satt bilen din i dag?
1: Den er hjemme.
2: Å, det der, ja. Det var deg da godt.
3: Okay. Ellers er det plass utenfor Evo, tror jeg.
1: Ja, den brukes ofte.
2: Hysj, hysj.